0: Jesus' name, we have prayed. Mano Shabrasko Lazia, Jekedo Shabraska Laza, by the authority of Jesus Christ.
1: By the authority of Jesus Christ.
0: I shall pray now. Fire of God. Separate every area of my life.
1: Separate every area of my life.
0: From every dream, captivity, and oppression.
1: From every dream, captivity, and oppression.
0: In Jesus' name, Mano Sabraska Lizis. By the authority of Jesus Christ.
1: By the authority of Jesus Christ.
0: I shall pray now.
1: As I pray now.
0: Fire of God. Separate every area of my life.
1: Separate every area of my life.
0: From every dream, captivity, and oppression.
1: From every dream, captivity, and oppression.
0: In Jesus' name. Precious one, that is your prayer. Unyankupoja. Emfa entity mu emra wabra boni febiaso emfem free adaye sumu enumfa ene enhyeso eho se adaye sumu numfa ene enhyeso bi epese edi wabra bo febinya wafrija se ejana entity wabra bo fa no jigedosha emfem free sa adaye sumu mando shale numfa ene enhyeso no ase Oh, Jesus Christ, Edimo. If our brother ni Fabia, see what I soon be. Ah, your friend Numfa, Adaiso. See what I soon be a friend and Shesso Adaiso. Ah, a person a Kente, Wabra Bonifabiso, Wafrija, so Namijantity, Wabra Bofano, and it's Adaiso, and them. A crank is a pa, and meta wabra bofano, and it's a die soon. I would do now, and your papano, and him. Oh, yes, Christo idimo. Mano salises, jebra do shalea, sefa, a pomodisemo, sefa, a wasemo, sefa, our resemo, sefa, bibia semo, se wa die soon be, ah, a ye, a gadosha, no mumfa, and in sheswa die soon, a idisabra bofano inya, wabo empires and titimuke se pa. Emra, wabra bofano, and it's hard I saw no intim.
2: Like fire, like
0: Mano Shabraska Lizzy, by the authority of Jesus Christ, I shall pray now, fire of God, separate every area of my life from every dream, captivity, and oppression in the name of Jesus. Come on!
3: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha